Слава Ісусу Христу, дорогі Господі, брати і сестри та шановні слухачі! Вітає вас Українське радіоблаговістя «Голос Євангелії». Радіова християнська програма, яка з ласки Божої передається кожної неділі о цій же годині та із цієї радіостанції з міста Енкарнасьйону у Парагваї, з єдиною ціллю, щоб провести з усіма вами благословений час духовного спілкування, роздумуючи над живим і святим Словом Божим, яке є корисне до навчання, до докору і направи, щоб людина була досконала до всякого доброго діла,

Великоласкавий та добрий наш Господи Боже, розпочинаючи ці радіонадавання, всенедільний обітній час, славу, хвалу та подяку тобі складаю за ще один тиждень прожити під твоєю святою охороною і опікою та за дану можливість дочекатися цієї неділі, щоби знову мати цю духовну спільність з тобою та з усіма дорогими слухачами, щоб слухати милозвучний спів духовних пісень та виклад Твого завжди живого і святого Слова, яке оживлює і спасає безсмертні душі. Щиро Тобі дякую, Боже, за Слово Твоє, за святу Біблію, цю книгу із книг, для якої є присвячений цей місяць вересень, як місяць Біблії. Нехай ця свята та потужна книга буде світильником для них, кожного слухача і слухачки, та світлом для стежки їхньої. Тому, Боже, благослови цю програму та всіх, що її слухають, і нехай Дух Святий з'єднає їхніх слух із Словом Твоїм. Одним на благословіння, а іншим на спасіння. Молю це в ім'я Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого. Амінь.

0: А зараз, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ваші по Божій увазі, доручаю проповідь Слова Божого, яку викладе проповідник Олег Карп'юк, яку прошу вислухати уважно і побожно.
1: Вітаємо вас, дорогі християни, любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Мир Божий вам! Сьогодні ми знову завітали до вашої оселі з найкращою вісткою Євангелія, з доброю новиною. Ми знову будемо говорити про Боже Слово і про важливість не тільки чути, розуміти, приймати його, але й про важливість його практичного застосування. Апостол Павло в першому посланні до Солунян в 5 розділі 2 віршем написав такі слова: «Усе досліджуючи, тримайтеся доброго». Що ж є тим добрим, котрого нам так треба триматися? Як правильно визначитись? Правдиве знання лише від Бога. Людське уявлення про те, що сьогодні ніби вважається істиною, завтра може бути відкинене. Сьогодні в славі, а завтра в приниженні. Все це продукт недосконалого знання людини. А все, що від Бога, непорушне і правдиве знання. Те, що Бог відкрив людині тисячі років тому, залишається і сьогодні незмінним, істинним і правдивим. Джерелом нашого духовного знання є Біблія. В ній схована премудрість Божа, котра досягається вірою і від котрої народжується і множиться наша віра. Бо віра, як ми вже казали, від слухання, а слухання через Боже Слово. Кожен віруючий має потребу в керівництві, в пораді, настанові. І Бог говорить прямо, що таким керівником і порадником для нас є Біблія. Старозаповітний персонаж Ісус Навин одного разу проголосив до всього Ізраїля: «Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі». А у посланні до Колосян, в 3 розділі 16 віршем, ми читаємо: «Слово Христове нехай пробуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни та духовні пісні». Книга закону, про котру тут йдеться, це п'ятикнижжя Мойсея. Слово Христове, котре повинно перебувати у нас рясно, це все писання, від книги буття аж до книги об'явлення. В цих текстах дається і метод сприйняття Слова Христового. По-перше, навчанням та напоумленням. І, по-друге, славослів'ям і духовними піснями, але з однією важливою умовою – із вдячністю. Співайте у ваших серцях Господеві. У вирішенні всіх питань церковного життя необхідно звертатися до Біблії, а не до людських постанов. У першому посланні святий апостол Іван написав: «Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває». Воля Божа пізнається лише через його слово. Скажіть, чи всі християнські церкви вважають Біблію основою своєї віри і духовного домобудування Божого? Варто було б також з'ясувати, хто такі християни і з якого часу учні Христа почали називатися цим іменем. Християнами стали називатися ті, котрі були справжніми учнями Ісуса Христа. Про це сказано в книзі «Дії святих апостолів» в 11 розділі, де йдеться про пробудження в Антіохії. І вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви, і до Антіохії послали Варнаву. А він, як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився. І всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. Бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри. І прилучилось багато народу до Господа. Після того подався Варнава до Тарсу, щоб Савла шукати. А знайшовши, привів в Антіохію. І збирались у церкві вони цілий рік і навчали багато народу. І в Антіохії найперш християнами названо учнів. Павло разом із

практичне застосування. У цьому суть. Слово повинно змінювати наше життя. Пояснюючи Ісусові новину, поставлене перед ним завдання, Бог особливо підкреслював практичну роль його ставлення до слова. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Бог конкретно пояснює, що прийняття і розуміння Його слова приведуть до успіху тільки тоді, коли вони будуть виражатися в практичному виконанні Його принципів. Він говорить Ісусові новину: «Вивчай закон постійно і ретельно. Учися тому, що говорить закон, з метою його точного застосування в своєму житті». Слухати слово і не застосовувати його в житті – це те саме, що мати хліб і вмирати від голоду. На жаль, безліч християн слухають не для того, щоб застосовувати. Вони слухають, щоб навчитися, як ставити на місце або докоряти інших. Вони слухають, щоб знати, як повинні чинити ближні, але вони ніколи не ставили за ціль слухати для того, щоб застосовувати це на практиці власного життя. І це, я скажу вам, дуже сумна картина. Людина покладається на те, що вона слухає Біблію, вона слухає щиро, вона погоджується з тим, що говорить все правильно, але все, що вона чує, так і залишається незастосованим у її житті. Ісус Христос говорив про трагедію таких людей. В Євангелії від Матвія, в 7 розділі, з 24 вірша ми читаємо: «Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулася, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слух виконує, подібний обачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулася, і він упав, і велика була та руїна його». Звичайно, люди, які слухають Слово Боже, але не виконують його, знаходять собі масу найрізноманітніших виправдань. У них не виходить, вони слабі, їх не можна перевантажувати, неможливо все це виконати, що написано. Вони пробували, але їм не вистачає терпіння. Але насправді найголовнішою причиною є те, що ці люди ніколи не присвятили себе, свій час, свої сили, свої ресурси на те, аби досягти виконання Слова Божого в власному житті. Це чомусь не стало метою. Цим не займаються серйозно, заспокоюючи себе тим, що вони все-таки слухають щось і дещо навіть роблять. Апостол Яків називає таких людей такими, що обманюють самі себе. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі. Бо розгляне себе, та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Що користі дивитися в дзеркало і не поправити те, що неправильно, не помити те, що брудне? Тому, дорогі друзі, настав час нам усім оговтатися, отямитись від самовдоволеної безтурботності. І не треба заспокоювати себе потомственним правом називатися християнами. Скористаймося часом Божої благодаті, котру нині ще пропонує усім сам Христос.
І саме через святе Євангеліє він стукає сьогодні в двері нашого серця. Але відкрити їх залишає право тільки за нами. Нині справді небувалий час в історії церкви. Таких розмірів і методів проповіді Євангелії не знали ані наші батьки, ні діди, ні прадіди. У кожному домі є Біблія, і навіть кількома мовами. В ефірі сьогодні цілодобово звучить проповідь Євангелії майже на всіх мовах народів світу. Шановні друзі, нехай збереже нас Господь від того, щоб комусь з нас проповідь Євангелія була тільки на свідоцтво. Але молімося, щоб вона досягла божественної мети – спасіння наших душ. Воістину, там, де Євангеліє проповідується в силі Духа Святого, там сили сатанинські, злі духи тремтять, втрачаючи свої позиції. А для тих, у чиї серця дійде благовість, він стає силою для нового життя. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємось, сила Божа. Божих вам благословень!

Ось так, дорогі брати і сестри, шановні слухачі, ця перша частина цієї програми доходить до свого кінця. Надіючи, що вона послужила вам радістю, утіхою та благословінням, сердечно прошу всіх вас, читайте Святу Біблію, досліджуйте її щоденно, бо вона зробить вас мудрими на спасіння, яке є вірою в Ісуса Христа. І нехай в цьому сам Господь Бог вам допоможе. А тепер ласкаво прошу всіх вас слухати подібну програму у наступну неділю, коли Господь наш Бог дозволить. Завжди в цю годину та із цієї радіостанції. А зараз прошу слухати другу частину, яка буде в іспанській мові. А тепер благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця та спільність Святого Духа нехай буде зо всіма вами. Амінь. Говорив до вас ваш слуга, пастор Іван Слобоян. Аж до наступної програми. І нехай наш добрий і милосердний Господь Бог буде зо всіма вами, вас усіх оберігає та рясно благословить цьому новому тижню.